0: hvor enn du skal I sommer. Ta med deg lokalradion. Last ned appen Radio Player. Totenradion.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
0: Dette sommermorgen på Totenradion.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: 谁在往学校带这个啊？
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player.
0: Toten
1: Radioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hvordan du

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: 谁在往学校带这个啊？
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
0: Toten
1: Radioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen. I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: 谁在吧，需要带这个啊。
1: Hvor endte skal i sommer? Ta med deg lokalradioen. Last snappen Radio Player.
0: Toten
1: Radioen.

0: en podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Ja, velkommen. Dette episode nummer...
2: Det 61?
1: Ja.
2: Ja, måtte tenke litt. God.
1: Veldig god. Det bare...
2: Det lettere når vi spiller inn flere.
1: Tre kvarter siden vi spilte inn nummer 60, så det... Vi har litt sånn maratonopptaksdag, så
2: jeg har litt dårlig hukommelse.
1: Vi tar opp nå på tre kvarter.
2: Ja. Jeg sæv jævlig lite, vet du. Legg meg jævlig sent, står opp tidlig. Hvis ikke jeg får demens og Alzheimer og sånn, så kan jeg i hvert fall bare glemme at man søvn.
3: Det ikke innsatsen det skal stå på i hvert fall.
1: Nei. Jeg har det litt på samme måten, jeg legger meg tidlig og står opp sent.
4: Ja. Det kombinasjon av A og B-menneske, og du det også, men da det B og A-menneske.
3: Ja. Neida, også, så det.
1: Jeg bruker alltid å stå opp veldig tidlig.
2: Ja, også,
1: når jeg er fri, og det, så står jeg opp sånn 7-tida
2: ja,
1: senest.
4: Ja, jeg jo.
2: Jeg har hatt fri uke, så står jeg opp for eksempel sånn 10-tida, ja. Så ser jeg godt.
1: Ja.
4: Ja, men da blir du ikke innmari sånn bortskjemt sånn at du, da blir du så helt pyton å begynne på den igjen.
2: Nei, det pyton å begynne på at du har nett, så det.
1: Men på jobben har vi fleksitet, vet du, så da kan jeg komme litt senere og så
2: ja,
1: gå opp litt tidlig.
2: Ja, så jobber jeg sammen med sånne
3: som,
1: ja.
2: Sånne som ikke får sove og skal pisse på natta, og, så alle andre det grytidlig da, så kommer jeg slengenes
4: vasen
2: i 7:30.
1: Ja.
2: Så ser jeg det, eller?
1: Ja, det var det,
2: ja.
1: Må du jobbe litt lenger da? Enn de andre?
2: Nei, jeg bare stempler perm uten lønn.
1: Hver dag.
2: Det den tiden en sorg når det skal betales. Plutselig så døver jeg, så har jeg lurt hele
3: masse
2: systemet.
3: Masse timer i banken.
2: Ja, ja. 30-40 timer i minus.
1: Ja, lurte deg.
4: De trekker da...
2: Unga må betale inn.
1: De trekker ikke dette før du pensjonist.
3: Ja, trekker
4: dødsbo.
3: Dødsbo, ja.
2: Ja, unga ja. Må betale inn. Gleder seg til å få
1: arve. Jeg har egentlig så arvet vi flere millioner i etterfattelen, men han skyldte så mye på jobben. Eller?
2: Jeg husker eldste bror min, at han hadde samarbeidsjobb. Han plukket jordbær. Så endte med at fatteren måtte dra ut dit og betale. Ja, han tok meg så mye jordbær hjemme. Han låt alle kompisene sine og alt.
1: Ja.
2: Så gikk i minus.
1: Det fort gjort.
2: Ja, det jævlig fort gjort.
1: Men når dette her blir kjent, så da har vel fotball-VM drivet en stund da?
3: Når det

0: kjæresten din.
1: Ja, det ville du jo ikke gjøre.
0: Det ville
1: du
0: ikke gjøre.
2: Fotball, da. Hva har de da?
0: Hva de er da?
2: Nei, hva har de da?
1: Prosecco.
0: Prosecco, ja.
2: De har ikke Camelback.
0: Nei.
1: Jo, det kan de ha. Det tror jeg de har rett her.
0: Camelback and Camel Front. Nei, da har de nok Prosecco-glass...
3: Ja.
0: Luder bensin som Petter Skoglund kaller det. Luder bensin. Eit av deg, Petter.
1: Luder
0: bensin. Luder bensin,
1: ja. Ja, det Prosecco. Prosecco.
0: Ja.
1: Synes jeg et bra uttrykk.
0: Ja.
1: Det sier kanskje litt om kvinnesynet hans.
0: Nei, Petter veldig grei, altså. Man har nok kanskje litt dårlige erfaringer, da, med damer på Prosecco.
3: I Singeland, eller?
0: Du, han slett sitter singel. Han en,
3: det rart.
1: Vi takker han nå.
0: Damemagnet.
3: Ja, men det gir seg fort når du slenger rundt seg med sånne komplimenter.
0: Nei, jeg tror...
1: Vi har, dette er jo egentlig en podcast som skal ha litt sånn ting, faste poster og sånn.
0: Mm-hmm. Ja,
1: er, vi har ikke kommet dit enda. Jo, det var Kent Erik irriterer seg. Det, var, det er jo ja, på en måte nesten som en sånn fast post
0: ja.
1: Innimellom.
0: Ja.
1: Vi tar en liten vignett.
4: Du hører på Tø på Hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Kristin, du har en fun fact om deg selv, eller om det fact eller ikke, det vel vi som skal...
0: Fun fact?
3: Fun fact?
1: Fun fact, ja.
3: Vi snakket om det på radioen, for det er noe sånn paddle. Nå har det kommet noe nytt som heter fun paddle. Og er det da, er det en idrett som er så kjedelig at man må sette fun foran for at det liksom skal bli gøy, liksom? Som sånn fun tennis, eller fun fotball.
1: Og... Fun bridge.
3: Ja. Fun jazzballett. Fun yoga.
0: Ja, paddle, da kommer det til å døve ut at det er bare noe sånn en sånn greie.
1: Ja,
2: det er en sånn squash, tennis
3: ja, det er sånn mellom, at du har sånn
0: det
3: plate
0: det er HVPU-tennis liksom. Det er med en sånn diger racket så alle skal treffe
2: steikepanne
0: ja.
1: Ja. Ja, men da får vi høre
3: ja jeg kom på det i sted først tenkte jeg, nei, jeg har ikke noe fun fact men du kom på det med at du kanskje var i slekt med noen
1: ja.
3: Og da tenkte jeg, da kan jeg spørre om det
1: mm.
3: om dere tror at jeg er i slekt med Rune Rudberg
1: ja, det tror jeg
0: ting unga, som tyder på det
1: unga hans Kent Erik er i slekt med Rune Rudberg
0: ja, det er de
2: ja, ja, ja
1: det faktisk, så da kan du være i slekt med ja. Unga hans Kent Erik eventuelt. Det litt ja. Rart å tenke på.
0: Ja. Tante Kristin.
1: Ja.
3: Familiært her.
1: Veldig.
3: Hva for de skal ha mer julegaver?
0: Fyfler, ja. Nei, det var jo Tante Kristin i bildet, men så var det jo at arveoppgjøret, så da hun glidde litt unna.
3: Ja, så skal det bli reserve da, Tante Kristin.
1: Jeg trenger en ny Tante Kristin.
0: Jeg trenger en ny turnus, da.
3: Turnus, Tante.
0: Ja. De kan jo dele på det.
1: Ja.
3: Ja. Alle trodde det. Det var
1: kjempegøy.
0: Jeg sier nei.
1: Jeg tror ikke du er det.
3: Nei, nå har de ombestemt seg.
2: Nei, jeg tror det.
3: Du tror det?
2: Ja.
3: Ja. Er hadlendingen som har rett?
1: Er du slekt med Rune Rudberg?
3: Det er ikke noe jeg skryter av.
1: Men, jo, du gjør jo det nå.
3: Jeg skryter ikke. Jeg innrømmer.
0: Hvis de hadde sett denne blå dildoen en plass.
3: Ja. Hvis du hadde sett en blå dildo.
0: Ja, det var, nei, det var dumt. Denne bolig hadde tatt.
1: Men hvordan er de slekt?
3: Nei, det er langt, langt uti. Det var min tante, Tante Grete, som plutselig fikk litt dilla på slektsforskning.
1: Det er skummelt med sånne tanter ja, som driver med slektsforskning.
3: Hun ga seg med det da hun fant ut at Rune Rudberg var i slekt med min farfar ute der et sted. Det er noe sånn tremenning, firmenning som ja, er langt ute.
0: Det er vel i slekt med han da, strengt alt.
2: Ja.
1: Det begynner å bli ganske mange.
3: Ja, han produserer jo flere. Så.
0: Men jeg må bare si, jeg så husker Rune Rudberg ga ut 1001 den greia der
1: ja, 1001, 1002, ja.
0: Eller som det var en annen musiker som sa han spiller bare på helg han, ja. Jeg synes det var litt lite men da var det intervjumann på TV-en og da var det kvinnegruppa Ottar og da var hun Ottar-dama så fæl altså. Og så sa Rune Rudberg for hun mente at hun utnyttet damer så sa Rune Rudberg hvis det noen som har blitt utnyttet her så må det vel nesten være meg sånn. Og da fikk jeg faktisk litt sympati for det altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg, da ble jeg litt sånn fan da
1: jeg tror de ville lot seg utnytte i hvert fall disse damen
0: ja, ja, ja.
3: De har jo laken i blikket når de står der og prøver å få blikkontakt med
0: ja.
3: Hovedartisten på scenen liksom.
0: Han sa noe om den gang at han hadde vært på en konsert på et lokale og sett de samme damen kaste seg etter andre musikere.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så det var da han på en måte skjønte litt greia da.
1: Musikere de var ute etter liksom.
0: Ja. Mm.
3: Skulle sikkert få seg billig plekter eller noe da.
0: Ja, sikkert.
3: Ligge til seg et plekter.
0: Sånn er det hvertfall i bluesmiljøet. Der er det jo bare gamle folk, så der er det. Ja. Der vil du helst ikke bli kastet ruser etter.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt det, men det var...
3: Få skada det.
2: En paraglider.
0: Nei, men det kommer sånne tena, fulle tena-leider.
1: Ja. Spaceman pratet på at han fikk veldig mye BH-er opp på scenen en periode.
3: Ja, men det har jo fått han trengt den.
1: Ja, du mente sikkert han trengte. Ja.
0: Ørevarmer.
1: Jeg har kanskje fortalt det før, men jeg vet om som var veldig ute etter Ingemars, det jo sånn dansebandorkester, og jeg trodde det var så nøye hvem av dem hadde kapra, liksom. Så vi endte opp med bussjåføren.
3: Så, ja. Så godt sånn.
0: Men dette er jo sånn, det er sånne roadies og like, for de mest kjente ja. Artister, så er det nok, altså.
1: Ja. Og bussjåføren, ja.
0: Ja.
1: Roadies ofte litt mer tilgjengelig, og litt så attraktiv, liksom. Så det litt lettere...
3: Det ikke så mye kamp om den, sikkert.
1: Nei.
3: Så det ikke så svett etterpå.
0: Nei, antageligvis ikke.
1: Så er den god til å kjøre store biler.
0: Ja. Kan hentere store ting.
1: Ja, det kan. Ja.
3: Jeg har aldri tenkt over at når jeg blir stor, så skal jeg gifte meg med en som er god til å kjøre lastebil. Kjøre buss.
2: Og kan rygge.
3: Ja. Med henger.
1: Ja, det er viktig for mange.
3: Aldri vært noe kriterier det, altså.
1: Nei. Jeg har hørt om jeg også, som vært sammen med forskjellige håndverkere, ettersom hva måtte ha gjort i huset.
3: Det har jeg hørt om meg også.
2: Det var opppussing da, det var ikke nybygg.
1: Nei, oppussing, ja.
2: Så da var det liksom, gjerne å ha tre flyttet.
1: Ja, akkurat nå har jeg veldig behov for en rørlegger, da får vi gå på byen og se om vi finner en rørlegger da.
3: Ja.
2: Så han er ferdig, så vi satt tak i elektriker.
0: Var verst den gangen han måtte i kommunen og få godkjent bygg, ikke?
1: Ja. Byggesaksbehandleren bodde at jeg da i flere måneder.
2: Han gjorde det jo ikke stort.
3: Nei, kikket på skjermen.
1: Nei, det var så lang behandlingstid. Han
3: satt i 8 uker og kikket på papir.
2: Ja.
3: Nei, jeg har også hørt om meg sånn her.
1: Jeg har mottatt søknaden din, sånn, men jeg har ikke røkket å se på den enda.
3: Og nedsett en hurtigarbeidende kommune.
1: Nei, ja.
2: Hvor hurtig jobber en hurtigarbeidende kommitté i forhold til den ikke-hurtigarbeidende kommitté?
0: Ja, jeg tror det liksom er kommitté, jeg bare jobber, altså da jobber, du skal jobbe så fort som mulig, nei. Er det ikke det som er greia?
2: Nei.
0: Nei, men i den virkelige verden
2: da. Du hører sånn ut.
0: På jobb liksom, da, nå skal det være hurtigarbeidende avdeling nå.
2: Ja.
3: Jeg er sånn hurtigarbeidende sjåfør, ja. jeg har kjørt litt fort, av og til.
1: Du, Kristin, du hadde et forslag før sending.
3: Ja,
1: om at vi skulle ta en sånn der stønt limerik.
3: Ja, hadde ikke det vært gøy.
1: Som vi finner på i farten.
3: Ja.
1: Kanskje det blir bedre enn ChatGPT?
3: Ja, for den ChatGPT-limerikken.
2: Den tilbake på i hvert fall.
3: Ja.
1: Tror du det?
2: Ja, hvis ikke denne slår til, så kan jo du ta en av dine.
1: Ja da. Det går an det.
2: Dra oss opp at.
1: Og du har en nå.
2: Jeg har en.
3: Så hvis jeg starter med en setning.
1: Ja.
3: Og så skal vi gå runden sånn, eller?
2: Vi går mot klokka.
3: Mot klokka, ja, bare for å være helt klin gjerne.
2: Nei, jeg vil at du går med.
3: Med klokka.
1: Ok, da er det jeg som har setning 2.
3: Ja.
0: Mm. Så må jeg finne på hvor det skal gå hen.
3: For da skal dere to rime.
1: Det blir sånne korte setninger på deg da.
3: Ja, det klarer dere.
1: Dette blir spennende.
0: Det blir god rando.
1: Kanskje dette her blir en ny idrettsgren, rett og slett.
3: Ja, stønt limerik. Det var en trivelig kjekkass fra Grua.
1: Han hadde totalt mistet trua.
0: Han hang skikkelig slapp.
2: Som klessvåt papp.
3: Og den eneste han skuffet, det var frua.
0: Ja, den var tvalet bra.
2: Det var ChatGPT.
1: Det var ikke verst den. Det var bedre enn ChatGPT, synes jeg. Altså, hakket bedre.
2: Kanskje vi skal sende inn den?
3: Ja.
1: Han fortjener en liten...
5: Tøv på hjernen.
1: Ja. Skal vi sende den inn til ChatGPT?
2: Jeg lurer på det.
1: Og si at sånn skal
3: det gjøres.
2: Jeg har jo litt å lære.
1: Ja. Nei, men til du var tatt på sparket, så var det ikke verst.
3: Nei, jeg synes det.
1: Da prøver vi at en gang sender.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Det blir fast innslag da, om en 20-30 program, når vi kjemper at det.
3: Ja. når jeg har hørt på episodene våre i ettertid, så er det en setning som går igjen. Og det fra Kent Erik, og så, ja, det skal jeg gjøre til neste gang.
1: Ja. Og så glemmer han.
0: Ja. Men dette glemmer. Jo sånn livet mitt der. Jeg, sånn, jeg begynner for eksempel i 9-tida på arbeid og prater på at nei, jeg skal jo høres til han pisser, ja. Og så klokka 1, liksom, så sier jeg det samme, og ja, faen, og du pisser i dag, altså. Nei, jeg har ikke vært der, han, da. Så går litt smått.
2: Ja. Kompis også var det å besøke deg, kjæring, langt av gardet, og så kjørte motorsykkel, og brukte et par timer på å komme dit, og så tenkte, nå må jeg på plass. Nei, jeg klarer å holde meg til jeg kommer frem. Kom frem, parkerte sykkelen, traff noen, begynte å prate, satt seg ned, åt meddagen, drev og dure på, så fikk han se den der dassdøra, bare, nå!
0: Ja, men det jo sånn
2: det om 5 timer senere, ja. Liksom.
3: Ja. Det var ikke Kent Erik.
0: Nei, jeg kjørte mot sykkelen.
3: Nei, for han hadde kjørt hjem igjen.
0: Ja, ja. Ja, prater vi på en eller to her nå?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det var en måte å pisse, men det var i hvert fall en måte på dass, og det satt noe glede seg til å gjøre når han kom fram. Ja.
0: Men jeg jo sånn at jeg kan glede meg til jeg skal hjemme til å drite, for eksempel. Ja. Så når Cecilia på besøk, så står jeg på meg og sier, skal vi gå til den hjemme fra arbeid i dag? For da skal jeg gå og drite. Og så går jeg hele dagen og gleder meg til alle.
3: Du har ikke så mye positive ting i livet ditt.
2: Små barn, store gleder.
1: Det ganske sjukt.
2: Nei, store barn, små gleder er det.
3: Det veldig sjeldent
1: at jeg tenkte. Hvis du liksom kjemper på dette på morgenen før du drar på jobb? Nei,
0: da blir mye styr, så har jeg litt travelt. Ja. Så må jeg dra.
3: Da må du kortle, da.
0: Nei, men det kroppen min som bare sier, ok, nå stenger vi ned litt. Ja. Og så takker vi det opp av tråden om noen timer.
1: Det bra å ha det sånn. Jeg har et dilemma.
5: Tøv på hjernen.
1: Ville du at alle indre monologer og tanker du har om andre mennesker blir lest høyt, ta en mekanisk stemme hvert 50 minutt?
3: Nei.
1: Eller
3: driter i hva det andre
1: er. At du aldri kan prate med folk, at den eneste måten du kan kommunisere på er gjennom intens dramatisk scenedans.
2: Da jeg tror jeg går for siste, men jeg må nok også begynne med narkotika.
1: Går du for bare kommunisere gjennom dans?
3: Ja. Så
1: vil ikke at dine indre tanker om andre folk skal bli lest en mekanisk stemme.
2: Ikke ha en mekanisk stemme, nei.
0: Da hadde jeg i hvert fall fått være i fred, da, etterpå.
3: Du sier jo ting rett ut. Så ja, det er jo ikke stort annerledes.
1: Det hadde ikke vært så stor forskjell.
0: Det er mange ting jeg ikke sier. Så det er enda å være inni meg selv.
3: Ja. Jeg synes det er rart at du fremdeles går ute blant folk. Du ikke sitter med dobbeltrommet.
0: Nei, men så er det jo deilig å tømme ryggen, alt jeg på å si. Da, hvis den går ut med søpla si hele tiden, så blir ikke luften surt inne, vet du.
1: Nei,
0: det er noen som sparer og sparer. Det er jo ikke jeg, da. Men jeg er jo ikke sånn kjempeglad i å være med folk, egentlig.
1: Nei.
0: Så derfor så tenker jeg at hvis den mekaniske stemmen kunne lest opp, så hadde du gått av seg selv.
2: Hadde du slett.
1: Hadde
0: jeg. Ja. Jeg tror jeg går for den.
1: Det hadde gått for den, ja.
0: Og det med scenekunst, det jo bare å se på meg når jeg har drøkket i brennvin. Så ser du hvordan det ser ut.
3: Ja. Er det når pingvin kommer frem?
0: Ja, den.
1: Ja, nei, men
0: jeg tror jeg hadde hørt til bokser sist jeg dro igjen pingvin, når jeg kom at så jeg det. Og heldigvis at
1: jeg måtte ha begynt å danse og vært i stumme, altså. Jeg tror ikke jeg ville hatt den stemmen jeg heller.
0: Nei, jeg, det er vanskelig.
1: Heldigvis er det ikke reelt, da. Det vi,
0: og det er ikke det?
1: Nei.
0: Å nei. Det er plat, liksom.
1: Det er bare plat,
0: ja. Nei, jeg går for
1: du vil ha den stemma, du.
0: Jeg vil ha den stemma.
1: Ja. Det blir veldig interessant. Kan du faktisk bli et eget TV-show?
2: Ja, det kan det bli når jeg begynner med narkotika og begynner å danse. Ja. Skal vi ikke danse etter det?
3: Ja. Må vi danse?
1: Det blir et program om dekk 2, rett og slett. Oi. To forskjellige valg, og så... Ja.
0: Jeg tror det blir mer jobb å følge opp annet dansing av narkodansing.
3: Hver gang vi danser.
1: To valg, to skjebner.
0: Ja.
2: Hvem tok feil?
0: Nei, det er jo greit å være ærlig på en måte, men kanskje ikke støtt.
1: Støtt er like lurt.
0: Kanskje. Men jeg er jo ikke ufin mot folk sånn egentlig. Nei. Mest ufin mot meg selv.
3: Ja, men det jeg jo.
1: Jo, men det litt sånn.
0: Så jeg egentlig ganske snill. Jeg kunne sagt mye dritt om deg, som jeg ikke sier.
1: Som du sier, ja.
3: Det snilt gjort av deg.
1: Ja, men det veldig bra at du ikke sier det.
0: Men brenn inne meg, da.
1: Ja.
3: Det du som fyrer opp på krematoriet med alt du brenner inne med.
0: Ja, ja. Nei, jeg, det en sånn... jeg skriver alt på ark, og så går jeg bort på krematoriet og kaster inn i ovn. Ja, for å få det vekk ifra den teknikken.
2: Skriver jeg ut av det,
0: ja. Må ikke le på, altså, gardinen her. Samme gardinen har vært her i 20 år, da så kjente jeg brekke.
3: Ja, men det blendet kamera. Du
1: har faktisk noen alvorlige planer nå om å pusse opp her i radioen.
0: Det blir liksom ikke det samme.
3: Nei, jeg håper da inderlig ikke det. For det ikke noe vits.
1: Jeg tror det noe av poenget at det ikke skal bli det samme.
0: Men her jo liksom...
2: Driver her i 3 uker, og så kommer hun, og så
1: det bare... Det ser helt likt ut, bare at litt nyere.
3: Vi har malt med samme farge.
0: Det var bare støsug, den ser jeg... Det stoffet. Litt usikker på hvordan man merker noe på der er lagd.
1: Det vil du ikke, da.
2: Det gjelder noen som kan sitte med beina høyt.
0: Det må være vangen, han har jo noe vedderstyggelig lange bein. Så svedderstygg, det et veldig fint.
1: Det bra, det det.
3: Ja, det har liksom gått litt ut.
0: Ja, men her det jo, her jo DNA av Odd Ari Larsen og Olman Nordberg sitter jo i veggen her.
1: Ja, ja, ja. Det vel det nesten litt...
0: litt synd at det skal tas
1: litt
0: vekk.
1: Litt synd å fjerne det,
0: ja.
3: Nei, det ikke synd å fjerne det. De kan, kan, og Daril jo her fremdeles.
1: Så han må da få litt nytt
0: 100 DNA. 100 år snart.
3: Neida.
1: Neida.
3: Han oppegående, han lager
0: innslag for oss. Han har vært eldgammel siden jeg var 10 år, og nå er jeg 50. Han
1: bærer 93.
3: Nei, ja.
0: Han har jo vært eldgammel siden jeg var 10 år.
3: Han lager innslag fremdeles, han og Jan-Erik Sandmo.
1: Ja, nå ble vi litt interne her.
3: Ja, gjorde det.
0: Ja.
1: Men dette handler om Radio Toten, da, som vi låner studio til når vi spiller inn dette.
0: Ja, det sant. Du må nesten poeng til
3: det. Forklare det.
0: Ja. Mm. I gamle dager da var det blant annet nattmix.
1: Nattmix, ja.
0: Ja. Da kunne folk ringe inn og få spørsmål.
1: Mens de som hadde sendingen, de miksa drinker.
0: Ja.
1: Derfor skjedde det nattmix.
0: Det var veldig moro da, jeg satt oppe og hørte på. Det var jo veldig mange karakterer som ringte inn.
1: Litt dårlig diksjon mot slutten, men som regel så gikk det ganske bra.
0: Men det nok at den blir litt sliten.
1: Ja, det
0: tror jeg. Vi hadde den julesendingen, så ble vi litt
3: glatt
0: litt på slutten der med diksjonen. Det
3: ble ikke noe bedre når vi gikk over på retro.
1: Det ble ikke noe bedre når vi fikk ratsepots fra Jan-Erik.
3: Men vi går vel for en ny julesending?
1: Vi får ikke lov, tror jeg.
2: Nå må vi høre med det daglige leder her.
3: Høre med daglige leder og redaktør, det er lov.
1: Ja, ja, nå kjenner vi jo hun godt da. Så det kan hende det går bra.
3: Det er mulig at det blir en disp på det. Ellers får vi ta det opp et annet sted.
0: Den store drømmen, det er å få kommentere Raufoss fotball.
1: Ja.
0: Den drømmen har vi ikke gitt opp enda, Jon-Erik.
1: Nå har de jo sluttet å kommentere Raufoss-kamper nå.
0: Ja, derfor så bør det jo være, bør det i hvert fall være muligheter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Vi pratet jo om å kommentere det som to karakterer.
0: Ja. Det sa vi vel kanskje ikke helt.
1: Som egentlig ikke hadde peiling på fotball.
0: Det sa vi vel egentlig ikke helt åt ledelsen i radioen den gangen.
1: Vi nevnte ikke det, men jeg tror de hadde en mistanke. De sa først ja, og så kom det kontrabeskjed.
3: Hadde de snakket med noen voksne da i mellomtiden?
1: Det var noen som hadde pratet med en voksen.
0: Ja, jeg tror nok det. Det var synd.
1: Det var veldig synd. Jeg tror det kunne ha blitt en legendarisk sending.
3: Men Totenradion har jo ikke noe med, den kommenterer jo ikke fotballen lenger, men hvis dere tar kontakt med Raufoss fotball og spør om dere kan være i Spikerbua.
1: Ja, det kunne vi hørt.
0: Det tror jeg ikke vi får.
2: Kakebua blir det
1: eldste.
0: Men det blir i hvert fall ikke dårligere enn fotballkommentatorer på NRK.
3: Det har jeg ikke hørt.
1: Olav Troen, er det... Altså,
0: også han, det er en tall også, som er helt... Altså det er... Ja. Det blir sånn, var det jo med hockey-VM også. Det var veldig morosamt å se hockey-VM og Norge. Men kommentatoren på Viaplay, altså han kommenterte som om han var en supporter.
1: Mm.
0: Ja, det var så ræva, altså.
1: Ja.
0: Fysj.
3: Fysj.
2: Det er ikke rart ikke jeg gidder å høre på det greiene. Det håper jeg glatt over.
0: Det var jo han, nå husker jeg etter navnet på det, han som kommenterte tippekampen. Han som så opp at reprisa.
3: Rolf Hovden.
1: Rolf, nei, det var ikke det. Det var en Øyvind Jonsen, det.
0: Ja,
1: han var... Der blir det 2-0, ja.
0: Ja, men var det ikke en som var så drita?
1: Det var en Rolf Hovden.
0: Det var Rolf Hovden, ja.
1: Han var i England, han vet du, kommenterte, men han ble så full i løpet av første gang at i pausa så gikk de inn og kommenterte resten fra Oslo. Ja. Og påstod de hadde tekniske problemer. Han sleit veldig med diksjon.
3: Han var sånn periodediksjonarius.
1: Ja, litt fun fact om Rolf Hovden. Han gikk jo på fylla etter at han fikk sparken i NRK. Og var sammen med en litt tvilsom dame fra Grua. Så han ligger gravlagt på Grua kirkegård.
3: Gjør han
0: det? Nei, jeg tror det feil.
1: Det er ikke det.
3: Når du sa tvilsom dame fra Grua, så begynte jeg å finne på neste setning. Ja. Et eller annet med stua.
1: Men i alle fall så ifølge en kinner som bor på Grua, så vekste ikke gras på den grava enda.
0: Ja. Et tvilsom dame fra Grua hadde Rolf Hovden i urne på stua. Ja.
1: Der har du.
0: Ja, der har jeg. Det synes jeg tøft. Jeg vil gjerne kremeres og så være på stua.
3: Du vil være, men det vil liksom ikke fjernes ut.
0: Ja, nei.
3: Jeg ikke noe glad i friluft, så jeg vil ikke være ute der. Jeg vil være innom hus.
0: Ja, skal være.
2: Bare et par høl kan sitte og titte ut.
0: Ja. Jeg vil stå i vindueskarmen og se på TV.
1: Bare to høl i urna, og så innenfor der så limer du på to øver, så ser det som du sitter og ser ut. Følger meg på alt som skjer.
3: Det er kjempeekkelt.
1: Og som ler seg litt.
0: Ja. Ja, det vil jeg ha.
1: Den er veldig fin.
0: Ja. Enten altså vil jeg ha...
1: Og så syng et eller annet.
0: Ja, eller som en syngefisk.
2: Ja, en syngefisk.
0: Du spiller inn stemma mi. Ja. Sånn at hver gang unga mine går forbi syngefisken, så begynner jeg å prate. Synge
3: eller prate. Take me to the river.
1: Ja. Jeg synger om plenrulla.
2: Ulelyd.
3: Og husmåling. Ja.
0: Eller bare gode råd da, mot unga mine. Ja. Mm. Da synes du har lagt på deg.
1: Bøverbru blues, den må jo være med da.
0: Ja, men kunne kanskje være med. Det nok ikke så stort marked for dette.
1: Nei.
0: Det jeg redd for.
3: Ikke noe hit på Finn?
0: Badeball, bygd som en badeball. Ja. Nei, jeg har ikke noe tro på at det er.
1: Du får sikkert bestilt den på Temu, og så sender du bare over lydfilen som skal være med.
0: Ja, det er jo en god idé.
3: Det er en 3 centimeter lang, den fisken.
1: Ja, men den synger i hvert fall sangene dine.
0: Du vet jo aldri hva du får når du bestiller på Temu. Det kan være drit ditt og drit digert.
1: Ja, det vet jeg aldri.
0: Nei.
1: Men,
3: drit lite og drit digert er liksom hvor stor er drit.
2: Jeg bestilte sånn usydelig tråd derifra, jeg. Den kom.
0: Ja, kom med en gang, ja.
2: Diger snelle.
1: Ja, det er usynlig tråd. Ja.
0: Jeg kjøpte solbriller her, det var litt jeg så noen jævlig tøffe solbriller, og så skjønte jeg at denne siden her er litt luguber, så tenkte jeg, fuck it, det er 250 kroner jeg bestiller, og de så jo ikke i nærheten ut som de som var på bilden. Nei.
1: Så har jeg vært i trekk 250 kroner i uka nå.
0: Ja, så viste det seg å være en sånn abonnement. Ja, så det var jo litt...
1: Det var litt dumt.
0: Nei, de var så jævlig. Det var veldig kule, så tenkte jeg at det er for godt å være sant, og det var det.
3: Ja, jeg kjøpte sånn liten hagenisse, for jeg tenkte at det skal jeg sette ut i hagen på kødd da, for å planke. Og så tenkte jeg skal ha en sånn som ligger drita full med buksa litt neppå liksom, så bestilte jeg en sånn da, tenkte jeg den skal jeg bare sette ut i hagen og ikke si noe. Og så kom den da, og så fikk den jo plass i en fyrstikkeske liksom, så det er ikke noe vits å sette den ut i gresset for ingen som hadde sett den.
0: Men det kan, du vet det, plutselig så sier det sånn pip, pip, pip, det kommer som kranbil også, med, liksom, fra, da var det kjempestort.
1: Det er den største hagegnom liksom, sånn du, 4 meter høy.
0: Ja, Ref, han som kjøpte oss her Airbuds av der, ikke sant, som var kjempe, trodde den kjøpte små, så var de dritigere. Ja. Sånne høytaler du kan sette av på bordet. Ja. Det var 30 centimeter.
3: Ja. Det blir litt lang i øret.
1: Det blir lang i øret. Ja. Er det noen som hadde den limerik?
2: Ja.
1: Skal vi ta en sånn trudelutt?
0: Ja.
2: Tør på hjernen. En jente fra Stange fikk plutselig en unge i fanget. Hun ga mora til svar om hvem faren var. Si det du, det var jo så mange.
3: Det tror jeg skjer oftere enn rundt omkring, bare på Stange.
0: Ja. Der hørte vi jo litt om før i dag, holdt jeg på å si.
1: Det var litt samme tema, og var det så to limerika du har hatt nå?
2: Samme tema.
1: Det må jo. Ja.
0: Er det noe du prøver å si? Der?
1: Har du bestilt limerik på Temu? Ja. Nei, men kan du ta en ja?
6: Du på hjernen.
0: Og så må jeg bare si, hvis det noe som har noe VD-40, eller 5-6-50.
1: Det noen stoler som knirker der, men det men, blir sikkert nye stoler når de får pusse opp.
3: Men Kent-Erik, bror din, var jo her intervjuet han, en Mats. Og da sier han at, oi, dere kunne jo trengt noen nye kontostoler, jeg skal se om jeg ikke finner noen. Og siden har ingen sett den. Ja, så kanskje du kan minne på det.
0: Fantsikringen. Ja.
3: Han går og leiter enda.
0: Ja, nei, han er savnet han.
1: Ja, ja nei, han er ingen som har sett han. Og...
3: Etter en avstemning da.
1: Ja, skal jeg ta en limerik?
2: Ja,
1: da må du ha en sånn en telefon.
5: Tøv på hjernen.
1: En drikkfeldig kar fra Mylla. Det er Mylla er jo ofte litt artig å skrive om. Ja. Kjørte ut med bilen i fylla. Da politiet kom, satt den der frem. Og prøvde å gi katten sin skylda.
0: Er det bare seg på reportasje?
1: Ja, det var en notis i handen. Ja, det er faktisk noen, det har skjedd noen ganger det. Det er noen som har kjørt i fylla på Mylla.
0: Jeg tror du skulle si at du har skylt på katta.
3: Men Mylla har skylda.
1: Det skjer også sikkert.
0: Ja. Var det Anton Wåhlund som kjørte i fylla?
1: Jeg har hørt... Jeg har hørt litt på podcasten at den som var gjest her, Halvor Johansson, han prater veldig mye om katta si og personifiserer den veldig.
3: Vi har sushi. Ja. Jeg har møtt sushi.
1: Hva er det?
2: Mm. Jeg har spist sushi.
0: Men du, jeg må bare si at... Altså, jeg,
1: du?
0: Jeg får, heter katta. Altså, jeg får sånn... Jeg kjenner også noen som er sånn at... En som skrev på feiseren at bikkja var liksom like bra som en unge, så jeg tenkte bare sånn, nei.
3: Nei.
0: Da får du få en unge først, ja. Da kan du uttale det etterpå. Så for meg så er liksom, dyr er dyr da.
3: Ja. Jeg føler kanskje at dyr er familiemedlem, men ikke på linje med unga.
0: Nei,
1: Men jeg er utrolig glad i bikkja mi,
0: det er jeg. Ja, det er lov. Ja. Men det var en jeg kjenner som skrev fælt på Facebook, at liksom, ja, han hadde ikke unge, men han hadde bikkja, så tenkte jeg nå kan du stoppe.
3: Ikke les mer nå, Erik. Dette vil du ikke. Og så begynner fingrene å gå på tastaturet.
0: Nå er det sånn!
1: Det er da du skal sitte på hendene dine i stund, den det går over.
0: Ja.
2: Helt til noen dovner.
3: Ja. Mange burde gjøre det.
2: Ja.
0: Ja, men jeg er litt sånn, jeg har litt problemer med litt av den personifiseringen av ta kjæledyr, altså. Jeg synes det kanskje har gått litt vel langt. Men, ja. Er vi enige om det?
1: Jo.
0: Greit.
3: Jo.
2: Ja,
3: det er greit
1: da.
3: Ja. Talas.
1: Jeg skal si da at Nelmerne kommer med. Han må ikke være så personlig.
3: Nå får ikke du noen julegave for
0: Jeg har hatt både bikkje og katte, altså, bare så det er sagt. Så jeg, men,
3: og unger.
0: Og unger har jeg hatt.
3: Men nå har Elmer å stryke det fra julekortlista nå.
1: Ja. Får ikke julekort av Nelmer i år til.
0: Nei, jeg får ikke julekort av noen, så det går fint.
1: Jeg har et søskenbarn som er fra Moelv, og hun prater jo nesten aldri med der i begravelse eller noe lik. Hun får julekort hvert år.
0: Det er litt hyggelig
1: aldri,
0: da.
1: Jeg sender aldri ut noe julekort.
0: Nei, samme
1: litt dårlig hjemme. Samvittighet får jeg hår god.
0: Søskenbarnet mitt også.
2: Neste år skal jeg sende.
1: Neste år skal hun få.
3: Nei, det blir i år da.
1: Ja, nei, neste år. Det rekker ikke i år.
0: Jeg har også en sånn...
1: Herregud, det er jo snart... snart
2: Sankt
1: Hans. Snart er august.
0: Ja. Jeg har også en sånn søskenbarn som han er veldig årlig til å sende julekort, og jeg synes det er jævlig fint, da.
3: Mm.
0: Så jeg synes det er trivelig å få.
1: Det er koselig.
0: Og så får jeg, sammen som deg, fryktelig dårlig samvittighet.
1: Ja.
0: Så jeg kjenner nå.
1: Men jeg skriver jo til julekort til noen.
0: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Etter at jeg gikk på folkeskolen, så tok jeg et bilde der jeg sto helt uten klær, men med en plakat foran utstyret, der det sto god jul på, som jeg sendte rundt folk.
0: Da har du ikke hørt fra folk etter deg.
1: Nei,
0: du
1: mistet en del venner, men...
3: Jeg bare fenga meg litt med det der plakat foran utstyret.
1: Ja, måtte ha litt størrelse på, så skulle det ikke det som...
3: Det var så 50-70, liksom.
1: Det som var. A3, tror jeg.
3: Ja. Det var ikke post-it.
1: Det var en liten post-it-lapp.
3: Det var så kaldt året. Det
1: var så vidt de klarte å lese at det sto god jul.
3: Hadde ikke post-it
0: gått litt. Det var det som var problemet, man måtte zoome inn så jævlig for å se det.
1: Folk satt på med dette fysiske kortet og prøvde å zoome med fingrene, vet du, men det funket jo ikke.
0: Såg nederst, såg alltid nederst på pungen. var det det som
3: da stod det godt nytt
0: år det som nytt år.
3: I punktskrift
0: nei da, så det
1: sånn kan det, vil jeg ha en fun fact
0: har du skrivet julekort?
1: Nei, nå blir det om andre ting ikke meg ja, har jeg skrivet julekort der jeg var naken
0: nei.
1: Sendt til folk ja. Flodhesten bruker naturlig solkrem det visste de ikke
0: det dritsikkert
1: De skiller ut en rødlig væske som fungerer som både solkrem, fuktighetskrem og beskyttelse mot bakterier. Og for har ikke folk begynt å samle inn det og selge? Dukter sikkert helt forferdelig.
3: Da kommer kineserne og henter det, da dreper de alle flodhestene. Ja. Du må ikke si det til
1: Nei, du må jo ha dem fanget sånn at de svetter...
3: Da. Det blir sånn der flodhestbastu og så skal ja, kineserne selge det samme fuglereder ja. Og neshornhorn
0: det en del nordmenn også som går for samme taktikken
1: har vel heller opplevd å gå inn i bastu der sitter en flodhest
3: som litt rød
0: nei, men det jo en del nordmenn som tenker at
2: ja.
0: Svettet er greit liksom smørja dupper seg inn i mest mulig
1: Den korteste krigen i historien, vet du hvor lenge den varte?
3: Det var noen timer, tror jeg. Det
0: er for at du er minutt, sikkert.
1: Ja, det er minutt.
3: Å, ja.
2: Det var ikke timer.
0: 5 minutter, type.
1: Nei, det er litt kortere enn en tø på hjernen-episode.
2: 40.
1: 38. Minutt.
3: Mm. Kan det telles med krig da, eller er det bare en litt opphetet diskusjon?
1: Det var altså en krig mellom Storbritannia og Zanzibar i 1896, den anglo-zanzibarske krigen.
3: Og den, ja.
1: Jeg har ikke lest meg så mye... opp om den da, men det kunne ikke være så mange...
3: Var det så stilt seg opp på grensa, bare, nå tar vi dere, ok. Vifte med det hvite flagget. Krigen varte akkurat så lenge som du har fått tak i lommetørker å vifte med.
1: Her er det en fun fact som da kommer de til å prøve det.
3: At du ikke kan sleike deg på albuen?
1: Nei.
3: Å nei, for det kan man ikke.
2: At du ikke kan...
3: Jeg kan sleike på din albu.
1: men du må ikke
0: du kan, bare fordi du kan
1: selv du kan så må du ikke
2: nå er vi spent
1: det er umulig å nynne mens du holder deg for noe sånn for nynne da har du munnen alltid sent
3: ja det er helt sant det ser ut som en blåsefisk
1: og grunnen til det er at lufta må komme ut en plass for å lage lyd
2: Ja, det er sikker å gjøre all det.
3: Gå ut og nynn.
2: Hvis du nynner høyt.
1: Det blir, det blir ikke akkurat nynnelyd.
2: Men det blir minnerikt.
1: Det blir minnerikt, ja.
2: Vi lyser fred over hans
0: nynner. Skal jeg si at jeg nynner, da? Når jeg fis.
1: Ja. Ja.
0: Har jeg ikke lov å nynne med munnen og hendene på noe sånt, da? Ja.
3: Gjett hvilken låt jeg nynner på nå, Cecilie
0: Nå skal jeg nynne, så skal du gjette
1: ja. Det fort gjort at det kan bli en liten strofe En liten låt
3: Fy fader, jeg har så vondt i magen Jeg har litt så fælt i dag
1: Men du, visste de at Russland har større overflate enn Pluto.
3: Og Pluto så liten.
1: Ikke, planeten. Eller det ikke
3: det planet ikke planet lenger.
0: Langben.
3: Dvergplanet.
0: Ja, det jo ikke planet lenger.
2: Ja, men hvis det ikke planet, så hvorfor kaller de det dvergplanet da?
0: Ja, det et godt spørsmål.
1: Ja, det ikke en vanlig planet, men en dvergplanet.
2: Ja.
0: Nå ikke du et menneske lenger.
3: Nei, nå du et dvergmenneske.
1: Kortvokst.
2: Jordnær.
3: Ja, veldig jordnær.
0: Nei, det blir feil.
1: Fordi at Russland har 17 millioner kvadratkilometer, mens dvergplaneten Pluto bare har rundt 16,6.
0: Pluto! Er det ikke sånn han sier det? Ja? Er dere øvde på, på langbeinlatteren en gang? I gamle dag?
1: Ja, hvordan er den da?
0: Den er sånn, skal vi se om jeg får den til nå.
1: Ja, det er bra Det var litt
3: kort Vet ikke om du skal hoste
0: Ja, nei, kanskje
1: Ganske litt
0: Jeg tror det er så helvegærlig
1: Nei
3: Nei, det var bra
0: Nei, jeg tuller
1: Vil jeg ha flere fun facts? Der er Donald
3: Det blir alle Donald Vi har kommet til Disney-teamen
2: Barnetimen for det minste
3: Ja
0: Nei.
1: Nei. Hvordan det Pocahontas ser ut?
0: Nei, når jeg tenker på Pocahontas, så...
1: Det ikke først og fremst stemmen.
3: Nei. Det ikke lov det nå.
0: Nei, det nok ikke stemmen og personlighet jeg tenner så voldsomt på.
3: Du så flink å danse.
0: Ja. Ja. Mm. Mer,
3: intense scenedans.
1: Ja, vi har alle hatt våre drømmer om månestråle.
0: Ja, jo, ja, ja. Og Modesty Blaze, vet du.
1: Ja.
0: Agent X9.
1: Ja.
0: Det var tider.
3: Skulle du komme med mer?
1: Ja, vil jeg ha en del?
3: Ja, takk.
1: Visste de at Saudi-Arabia de importerer både sand og kameler fra Australia?
0: Nei,
3: nei, det tull.
2: Det går ikke an.
1: For det.
2: For de stikker sand, da, eller så må hente dem at, eller?
1: Den sanda i arabiske ørkner er slipt rundt av vind, og egner seg veldig dårlig til byggebransjen.
3: Og kamelene, da? Er de slipt også?
1: Det at Australia har flust av ville kameler.
2: Er det ut?
1: Så det er...
2: uten filter?
1: De trenger dem i Saudi-Arabia.
2: Er det sånn kamel uten filter?
3: Eller? Det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Og så er det, hørte jeg her om dagen at det er faktisk ikke vatten i pokladoms.
2: Det fett.
1: Det fett, ja.
3: Mm.
1: Det fett.
2: Det fett.
3: Vet du hva du skal gjøre hvis du i ørkenen og har veldig tørst og bare har en kamel?
1: Hvis du
3: i ørkenen, så har du veldig tørst og så har du bare med deg en kamel. Vet du hva du skal gjøre da?
2: Ri på den kamel.
1: Da skal du vente til den pisser. Nei.
3: Nei, du skal slå på den til den begynner å springe, og så kan du drikke og springe.
1: Nå begynner det å gå.
0: Den trøyte du skal ta på latter.
3: Nei, jeg tror ikke det. Det sånn jeg har plaget unga mine med dette her.
0: Er dette sånn mom jokes?
1: Jeg har en telle om at det er ikke mulig å kile seg selv.
3: Nei, det har jeg lest.
0: Nei.
1: Altså, du kan jo
3: kroppen
1: kile,
3: vet at det kiler.
0: Ja, for jeg er jævlig kilen, vet du. Helt ekstremt kilen.
1: På lillehjernen forutser at det er dine egne bevegelser, da.
0: Ja.
3: Mm.
1: Og kanaliserer følelsen sånn at du rekker ikke å reagere, da.
0: Nei.
3: Du blir liksom ikke kilen av det.
1: Du får ikke den overraskelsesmomentet, da. Nei. Som gjør at du
0: må overraske deg selv.
1: Ja.
3: Jeg tenkte på det her forrige dagen, for jeg også ganske kilen, men jeg kan klare å på en måte anstrenge meg sånn, så kan jeg holde meg stønn for at jeg ikke vil at jeg skal på en måte falle sammen og være kilen.
0: Ja.
3: Men jeg nok, hvis noen av terrorister hadde tatt meg og skulle få tak i noen statshemmeligheter, et halvt minutt med brikkedøden, så hadde jeg innrømmet hva som helst. Det altså det verste. Jeg hadde vært et veldig dårlig...
0: Men sånn jeg også. Jeg kan ikke ha noe massasje, for eksempel, for det funker bare ikke.
1: Cannot have message.
3: Nå har jeg venninde, så hun synes bein og tær, hun synes det veldig ekkelt. Og så var vi på sånn spa-opphold i Riga, på sånn spa-hotell, og så hadde vi liksom litt tid igjen og sånn, og litt penger igjen på det gavekortet. Så sier hun, ta deg en sånn fotbehandling, og hun var veldig skeptisk. Og hun ble ganske skeptisk, hun fotterapeuten også, for når hun da satt og behandlet beina og skulle smøre og litt sånn, så satt hun og brakk seg. For hun synes det var så ekkelt at noen tok på beina hennes, så jeg bare, hvis det så ille, så kunne hun klart det være.
1: Ja. Nei, jeg synes jo en ordentlig nakkeskuldermassasje, jeg sliter jo litt med nakken, så det veldig godt.
0: Der kan jeg klare, men ikke for eksempel hvis du skal massere ryggen, for eksempel, for jeg så kilen at...
1: Ja.
0: Du kan ikke komme at i noen
1: deler for skulderblad.
0: Ja, det er helt ekstremt.
1: Ja.
0: Så hvis jeg må ha noe sånn en gang, da ligger jeg tynt an.
1: Ja. Så er det de som gjør det, ligger tynt an. Blir sparket.
2: Så spille død for deg er vanskelig.
0: Det er umulig.
3: Hvis det kommer en bjørn og så snuser den på deg.
0: Det er bare å ta fingeren sånn på siden. Det er faktisk så ille at hvis noen nesten later som noen skal gjøre, så begynner det å bygge seg opp, og så blir det helt sånn. Helt sykt. Og sikkert skjedde en skade der når jeg var liten.
3: Sikkert.
0: Ja. Det er noe mangel på noen omsorg, det er ikke jeg.
3: Ja, antageligvis.
1: Antageligvis er det jo det.
3: Ikke ta på meg, for det er jeg ikke vant til, liksom. Ja.
1: Det kan være for deg at du har vokst opp på Reinsvoll. Det bør ikke være noe verre enn det, liksom.
0: Nei da, jeg har jo vokst opp i Gremlingvegen, så...
3: Du forklarer jo en del.
0: Gjør det.
2: Brikkene faller på plass her.
0: Ja. Det jo noen baksir ved det.
3: Ja. De fleste brikkene de passer jo ikke inn I dette spillet. Skal være til et annet puslespill?
0: Nei, jeg et puslespill med to biter, så det veldig greit.
1: Jeg har lyst til å ta et par værtegn sånn på slutten, for at det før I tida, når de ikke hadde yr, så så de jo, følte de litt mer med på naturen, og fant ut hvordan været kom til å bli.
3: Mm-hmm.
1: Det gjør vi mindre til I dag.
2: Ja,
3: ja det jo sånn at svalene flyr det, høyt, for da insektene høyt også, så
1: da
3: det...
1: Da blir det fint vær.
2: Kan du lure på hva både yr og storm driver med av og til også?
1: Bomber en del.
2: Ja, men de bommer jo ikke bare litt. Den ene melder jo 25 grader og strålende sol.
1: Ja, for de veldig forskjellige som regel.
2: Og sprutregn.
1: Ja. Ja, og så det ofte noe midt imellom.
2: Ja.
3: Og så kommer det sånn farevarsel for torden. Jeg satt og gledet meg, ja, ja. Jeg liker torden. Det kom ikke et eneste lite lyn engang.
1: Men du vet også, dette her et værtegn da. Når kråka sitter ensom på gjerdestolpen og skrik, hva varsler det? Det varsler regn.
2: Jaha.
1: Jeg har ikke sett det kråk.
3: Nei, jeg aldri.
1: Sitt alene på gjerdet og skrik.
2: Da har regnet men, ofte enn jeg har sett det.
0: Ja. Jeg har bare sett, jeg husker en gang jeg hadde vasket bilen min, da var det en sjør som satt opp I buska dreit på bil.
1: Og, så satt, og da var det regn.
0: Og så satt det to på gjerdet, så jeg sikker på dem på gjerdet satt sånn. Og humre.
1: Det tror jeg. Jeg helt sikkert at de
0: gjør det. Jeg var inne og tømte bøtta, da dreit den på bilen.
1: Men det I hvert fall sånn da, at hvis kråka derimot flyg høyt I flokk og lager bråk, da blir det fint vær.
0: Sånn som de gjør på høsten.
3: Når de drar.
1: Ja.
3: De slukker lys og smekker døra og drar.
1: Da blir det fint vær.
3: Ja.
1: Og ferien over. Alt.
3: Men jeg synes det veldig mye på begge disse her, sånn, enten det blir dårlig eller fint, så handler det om at kråka skal bråke.
1: Ja, det, ja. Og det gjør den jo støtt.
2: Det gjør jo stort
1: sett
0: det
1: da. Ja,
0: de jo smarte. Så.
1: Men jeg vet når katten vasker seg bak øret, blir det også regn.
3: Ja, men det gjør den jo hver dag. Eller det gir jo mening.
0: Men er det ikke sånn at de sier sånn, hvis det mye rognebær, da blir det lite snø.
2: Ja.
0: Og så kommer neste vann. Hvis det blir mye rognebær, da blir det mye snø.
3: Ja, men det har ikke noe med det å gjøre.
1: Nei, ja. Det sånn at mye rognebær betyr lite snø eller omvendt, står det.
2: Ja.
1: Her krangler de lærde og de gamle. Noen mener at rogna da ikke skal bære to bører samme år.
2: Ja.
1: Altså mye bær betyr lite snø.
0: Andre, altså jo mer rogn du har I påsen, jo kåtere blir du.
1: Ja, det nå,
3: det uttrykket til
1: det. Jeg vet ikke om dette her handler om bær.
0: Nei, men det sånn, den kan du skjønne.
1: Ja, du skjønner det.
0: Den bankers.
1: Ja. Men andre mener at mye bær var Guds måte å sørge for at fugla fikk nok mat I en tøff og snørik vinter. Ja.
3: Jeg har hørt også at det skulle være mye bær fordi at treet skulle liksom øve seg på å holde tunge bører liksom, men det var trente seg opp.
2: Ja, det lite eller mye bær så blir det lite eller mye snø.
3: Ja,
1: ja da, men hvis du tror på begge disse teorier så får du rett.
3: Du får snø og du får bær.
2: Ja.
0: Så viktig at treet får øvd på det.
2: Ja. Hvis skaran bærer voksen mann til sankthans, da blir det sein vår.
3: Ja, det har jeg hørt også.
1: Det jo et vår værtegn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi får spørre om sånne tree huggers som går rundt og
3: Tømmerhøggere, tenker du? Tømmerhøggere.
1: Jeg hadde en karo på trevatten som hette Olaf, som var veldig feil til å pilke, og det var ikke mye is som skulle til for å ta en pilke. Da. Så da ble det jo sagt at hvis kråka kan gå på isen, da en Olaf ut på å pilke.
2: Ja.
3: Men da bråkte sikkert den kråka.
2: Ja,
0: den bråkte sikkert. Men da var det ikke bare at kråken lurte den ut på.
1: Jo, det var litt det, tror jeg.
0: For det gjør jo sjøra, sånn, de lurer jo dyr ute I vegen. For å bli overkjørt.
1: Ja.
3: Så gjør den det? Ja, men så lurer jeg.
0: Ja.
1: Såpass,
0: ja. Ja.
3: Det tollerne gjør også, når de står på grensen? De lokker deg.
1: Ja, sist jeg var I Sverige, så var jo denne bommen nede, så jeg måtte inn på en sånn der kontrollstasjon, men der var det jo ingen. Så jeg bare kjørte igjennom.
0: Kjørte I 200 igjennom der.
1: Ja, jeg gassa på.
0: Du skal jo egentlig bare kjøre I tredjene og sånn.
1: Ja, jeg tok sånn brett.
3: Flanker ut, av bomber.
2: Kjørte igjennom den der skanneren sånn.
1: Ja, altså den der stod og blinka og røyk etterpå.
0: Hvis vi flåkly på han tolleren bare rundt.
3: Ja, ingen har sett. Det du som ringer.
1: Ingen har sett den etterpå. Nei, men nå tror
0: jeg... Jeg fikk også en telefon, så jeg begynte å løpe når det var samme.
1: Samma säljaren.
0: Samma säljaren.
2: Samma säljaren.
3: Ja. Det är inte sønnen min som ringer till dig
1: då. Då måste vi runda av den sändningen rätt och slett. Väldigt hyggligt att de mötte upp.
0: Det passar bra för nu må jag pissa.
1: Och så avslutar vi och som är med i låt då, som vi har bynt med och jag har funnit ut att vi har allt för lite jodling. Så jag har lagat en sång med lite jodling.
0: Jag tror du ska drafta.
3: Ja. Jag tror man tar sig upp på nästa årsmöte.
1: Det var en personlig mening då. Det är lov att vara uenig. Så då säger vi Kristin
3: då. Då säger vi väl hem då.
1: Ja, då tar vi sång först.
3: Ja, det kan vi göra.

nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: Sjekk
1: hvor rent det skal I sommer. Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player.
0: Radio
1: Player. Totenradioen.